0: pitaju sav zime gdje ti, kad počuju hrapanje. Brčo si ten medveđ hnjedi, zobral praški na spanje.
1: Pitaju sav leće djeći, prečo je ten medveđ bledi. Ke tak slonko peknje svijeći, prečo nije zdravo hnjedi.